kassatromma. Hér er trommusett. Kassagítar. Fleiri kassagítar.